0: Och där står Peretton och nasetar. Vad har du bekänt det till sig?
1: Där är så mycket kärn som inte är att få. Akta bort det som att jag säger att jag vill. Men mina tårar så kan jag göra. Fattar man inte just det? Vida, verato. Oh, alla, vesare, ufede nami, torcide, si bardovola, i matarchi casu di vedera. Alla, nidige. A me ti caca, corrimite male, fata. Dopo, ranazzi, il macino orca di mia testa, armitela. Rimita, sirukut, tašt, tu starama, verete mado, verata, starop, aftara, i vedira, voda.
2: Egli amore cartisto dur, ella manisha dada, usata, fusti mira, past minata, usta, ferma, cartisto
1: Chitarra, chi era tu dasi?
2: Vieni, amor.
1: Ma ci vedevo, mi stesso. E ti dico che mi dà, mi stesso, ti vedi, tra.